Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna bil ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulmihi wa maddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, talail nembe kula waca sepindah. Kula sampun undur mboten saged ngaji. Aniki talaile dibuka nggih. Halaman 54. Halaman 54 pinggir ditulisi ibtida'u wirdi yaumil isnen. Ibtida'u wirdi yaumil isnen kawitane wiridan dino isnen. Wiridan kawitan maca halaman 4. Halaman 4 rampung halaman 5 sampai halaman 9. Ba'dane terus maca mukadimah ke-6 halaman ke-32 36 sampai dumugi 48. Sakbadane terus maca hizib hari Isnin. Dino Selasa maca mukadimah kula, mukadimah saniyah, mukadimah sadisah, terus maca hizib hari Selasa. Niki hari Senin, maca hari Isnin pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.